ó dẹ mi dúró jíjọ tó tó mi tọmẹ mi dúró jíjọ tó gbé tà mi tọlẹ dọ̀hóná jìwéwèé.